0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
1: Anala marina mba tsy fotsy faratsio.
2: Yeah.